0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma

0: Sibonga khulukela kuyenakela undodiza umlungisi umfana sematolweni oyasiphakela ke izindaba zokubombana kwalo ke nokamanxa kwalo ke ihora lesibili njengoba kungu 28:03 kwahlelweni ngikusasa lethu saqhubeka silokusicaphunela kwenzeka khona le machine eThekwini. Mina ngigabeke ngokhalethu umfoka mthwesi lobilobe ulobiza khona lapha ya eDaladini zeTheku umfoka mthwesi we umfoka mthwesi
1: abudumdala sikwamkele ubulisela kumprapore esombe
0: foi. Yes mfowethu siyabonga kakhulu, ngiyazi ukuthi namhlanje ngiyabo sithembisile ukuthi ngasemaphethelweni zaphendeka kusethulele okunye kwako okwenzekayo njengamanje nenkulumo
2: Niphathe kahle ngiyamthanda kakhulu. Ngoba musukuthi njengoba imashi izophela la amaphoyisa sekufanele angene.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98FM.
1: Downloada i-app izwi 98FM.
0: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: bonke abangena esibayeni.
1: La ukona kona ekhaya ngicela nje ungibambele amanzi akho kanye nesibani sakho bese siya emkhulekweni.
0: So bachisa in the